0: yanio amani ebe yina
1: makoja ni onipa bani nche
0: ansani ya kujiro onipa bani nche ntidebia dana ya rain nesira wampaibomu da komanda mwani ya mwantutumu nabi